Tangani berita palsu. Baca berita sepenuhnya. Tajuk utama berbentuk sensasi menarik perhatian kita. Elakkan membaca tajuk utama semata-mata kerana ia tidak selalunya menyampaikan maksud keseluruhan berita tersebut. Tidak pasti? Jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Lagu ini daripada daripada Latif Ibrahim, saudara. Pertama Kali Ku Jatuh Cinta. Lagu rakaman tahun 1977. Sudah pun 9.34 minit pagi ketika ini. Baik, apa yang nak saya kongsikan ini berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Ada cerita-cerita yang mungkin kita tidak tahu. Selain bola, ada kisah-kisah di sebaliknya. Di sebalik kemeriahan saingan Piala Dunia 2026, saudara, yang didominasi golongan lelaki, kehadiran Dr. Suzanne Homan mencuri tumpuan dunia apabila muncul sebagai satu-satunya ketua pegawai perubatan wanita dalam kejohanan edisi kali ini. Nisbah satu wanita bersama satu wanita bersamaan 47 lelaki bagi jawatan ketua perubatan pasukan pasukan mengesahkan status beliau selaku perintis sekaligus menjadi doktor wanita ketiga dalam sejarah 96 tahun penganjuran Piala Dunia yang mengendalikan skuad bola sepak lelaki. Baik, lagu ini daripada Noraniza Idris, Mengemis Rindu, dan dengarkan selepas itu kumpulan Pelangi, Kembalilah.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kisah Paul the Octopus memang antara fenomena paling pelik dalam sejarah Piala Dunia. Paul ialah seekor sotong yang dipelihara di Aquarium Sea Life di negara Jerman. Pada asalnya, Paul digunakan untuk aktiviti hiburan untuk meramal keputusan perlawanan bola sepak. Pada kejohanan Piala Dunia 2010, Paul menjadi fenomena global apabila meneka dengan tepat kesemua 7 perlawanan yang melibatkan pasukan Jerman. Paul si sotong ini juga meneka pasukan Jerman akan kalah dengan pasukan Spanyol di separuh akhir dan meneka pasukan Spanyol akan mengalahkan pasukan Belanda di perlawanan akhir. Sebanyak 8 ramalan dibuat oleh Paul dan 8 ramalan itu benar belaka. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Abdullah Cik, lagu pembukaan untuk Nostalgia di Klasik ya. Lagunya Oh Dinda, pastinya bila dengar je kan, ibu-ibu kita, isteri pula tu senyum, kalau daripada masam terus senyum sampai ke telinga bila suami kita panggil Oh Dinda ya. Ha, yang tersayang kan panggil kita Dinda. Dan seterusnya kita berhibur dengan lagu daripada Puan Sri Saloma pula, lagunya bertajuk Apa Guna Berjanji, menghiasi filem Masa-Masa Manis pada tahun 1965.

Kembali mendengar Nostalgia di Klasik Singa pukul 12.30 hari nanti. Baru sebentar tadi lagu daripada Ali Aziz bertajuk Oh Mak Bonda yang telah dirakamkan pada tahun 1954. Selain pada lagu Oh Mak Bonda, beliau juga cukup popular dengan lagu Satu Hari Jarang Bertemu, lagu Minababu dan juga lagu Di Mana Kau. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabina mesti WhatsApp dari Klasik ya. 013-5656-128 yang mendengar mesti RTM Klik ataupun mesti saluran My Freeview 705. Cubalah dengan memang jelas Radio Klasik. Bukan sahaja dapat dengar di radio tapi dapat juga dengar di mesti ya. Aplikasi RTM Klik dan juga mesti TV. 705 My Freeview. Saya juga nak ucapkan selamat pagi kepada Kak Muzila Temon dari Bukit Kapar Klang, Cik Abdul Jalil Paimin Kota Tinggi Johor, katanya sedang berehat sambil mendengar Radio Klasik. Dan tak lupa juga Kak Hamidah Kasim dari Batu Berendam Melaka. Dan selamat pagi juga untuk Kak Nuri Angkasa. Masa apa ni Kak yang sedapnya? Dah daun pucuk manis ke? Wah, awalnya masak rajinnya. Alhamdulillah ya. Apapun, terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Dan seterusnya kita akan dengar lagu daripada penyanyi ini ataupun pelakon ini, Hashimah Yun, yang lahir pada 10 September 1940 ya. Merupakan pelakon dan penyanyi. Beliau juga anak kepada Seniwati Hafsah Buang. Dan beliau juga pelakon Melayu yang terkenal pada tahun 50-an dan 60-an. Dan antara filem lakonan beliau ialah Panca Delima, Anakku Sazali dan Nujum Pak Belalang. Kita dengar lagu ini, lagu Membawa Berita.

Radio Klasik mengkamit kenangan. Hari Isnin 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1447 Hijrah. Saya nak sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Kota Kinabalu Sabah 12.20 minit tengah hari. Wilayah Pertuan Labuan 12.23 minit tengah hari. Kuching Sarawak 12.44 minit tengah hari. Johor Bahru Johor 19 minit tengah hari. Kuala Terengganu Terengganu 1.12 minit tengah hari. Kuantan Pahang 1.12 minit tengah hari. Kota Baru Kelantan 1.16 minit tengah hari. Bandaraya Melaka Melaka 1.16 minit tengah hari. Seremban Negeri Sembilan 1.17 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 1.18 minit tengah hari. Ipoh Perak 1.21 minit tengah hari. Georgetown Pulau Pinang 1.23 minit tengah hari. Alustar Kedah 1.23 minit tengah hari. Dan Kanga Perlis 1.23 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia-Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Dimulakan dengan laporan Sidang Dewan Rakyat Keluaran Dalam Negara Kasar KDNK bagi suku pertama 2026 berkembang 5.4%. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir ketika sesi soal jawab memaklumkan pencapaian tersebut disokong daya tahan ekonomi domestik dan pengukuhan permintaan dalam negeri. Tambah Akmal, sektor ekspor yang merangkumi elektrik dan elektronik antara yang turut memainkan peranan dalam mengimbangi kesan ekonomi global ketika ini.
1: Negara Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka tidak terkecuali daripada tempias ini. Namun perkara ini kita pantau secara rapi dan juga berterusan untuk kita nilai kalau ada keperluan untuk intervensi awal di peringkat kerajaan. Sehingga kini, kalau dari segi asas ekonomi negara, kita masih menunjukkan daya tahan.
0: Menurut Akmal lagi, kerajaan telah mengambil 4 langkah intervensi dalam mengekalkan momentum ekonomi negara yang meliputi perlindungan rakyat, penstabilan bekalan dan harga, sokongan kepada PMKS dan industri serta pengukuhan daya tahan jangka sederhana dan panjang. Sementara itu, Dewan juga dimaklumkan 4,200 pelatih disasar menamatkan program latihan khidmat negara PLKN di 3 kem latihan menjelang hujung tahun ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, setakat pertengahan tahun ini, 3,404 pelatih PLKN telah selesai menjalani latihan.
2: Kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini, dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN. Adapun yang tidak hadir, kita tahu ada pelbagai, ada sebahagiannya terkait dengan masalah kesihatan, ada sebahagiannya juga terkait dengan melanjutkan pelajaran, dan ada sebahagiannya memang tidak hadir. Jadi semua proses-proses itu kita ada proses bagaimana kita pastikan bahawa kalau dia kesihatan sementara, mungkin dia boleh mengikuti latihan seterusnya.
0: Adli Zahari turut memberitahu program PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Ia berdasarkan kajian impak yang dilaksanakan dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.
2: Secara keseluruhannya, objektif dan KPI yang ditetapkan telah dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif selepas peserta mengikuti latihan. Tiap pelatih mesti menunjukkan sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan, disiplin dan transformasi diri, ketahanan mental dan kesiapsiagaan, pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan.
0: Adli Zahari. Akhir sekali, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan 8 akta yang diluluskan dalam mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-15 pada 19 Januari hingga 3 Mac lepas. Perkara itu dimaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul.
3: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dengan limpah kurnia baginda telah memperkenakan akta-akta seperti berikut. Pertama, Akta Perolehan Kerajaan 2025. Kedua, Akta Immigration Pindaan 2025. Ketiga, Akta Pasport Pindaan 2025. Empat, Akta Perjanjian Penyelesaian Antarabangsa yang terhasil dari Pengantaraan 2025. Lima, Akta Rapid Transit System Link Johor Bahru Singapura 2026. Ke-6, Akta Pemberian Mengikut Bilangan Orang 2026. Ke-7, Akta Kualiti Alam Skilling Pindaan 2026. Dan yang ke-8, Akta Perbekalan Tambahan 2025-2026.
0: Sementara itu, Tan Sri Johari dalam pemasyhurannya memaklumkan rang undang-undang Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2025 telah dipersetujui Dewan Negara, namun dengan pindaan kepada Fasal 11. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman diberikan sambutan rasmi di Kompleks Perdana Putra Putrajaya bersempena lawatan rasmi 2 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Tariq kemudian memeriksa kawalan kehormatan Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja Istiadat yang diketuai Major Nur Ahmad Zaim Zahari. Ini merupakan merupakan lawatan rasmi dua hala pertama Tariq ke luar negara sejak memegang jawatan tersebut Februari lalu, sekaligus memperkukuh hubungan dua hala serta kerjasama dalam bidang kepentingan bersama. Malaysia Bangladesh bersetuju memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme ASEAN, khususnya dalam usaha menangani isu serantau termasuk krisis pelarian Rohingya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan terus menggunakan saluran diplomatik dan mekanisme ASEAN bagi membantu mencari penyelesaian isu Rohingya termasuk melalui penglibatan dengan pihak berkuasa Myanmar.
4: Of course, through our common effort to try and work and influence to resolve the predicament of refugees, Rohingya, in Bangladesh, also here, and to engage through the good offices of the foreign minister, through ASEAN mechanisms, to engage with the Myanmar authorities to resolve part of the issue.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama di Putrajaya. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mampu mengurangkan tekanan kos operasi peniaga, khususnya mereka yang banyak bergantung kepada penggunaan bahan api itu. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, penurunan tersebut melegakan peniaga mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
5: Seharusnya dapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos peniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Keputusan Piala Dunia FIFA 2026 dalam aksi kumpulan G, Mesir bangkit menewaskan New Zealand 3-1 selepas ketinggalan awal menerusi gol Finn Salmon pada minit ke-15 dan meletakkannya di kedudukan teratas dengan 4 mata. Mesir membalas melalui jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet untuk meraih mata 3 mata berharga. Satu lagi perlawanan kumpulan menyaksikan Belgium dan Iran terikat tanpa jaringan. Iran hampir membuka tirai jaringan menerusi Hussein Kanani pada minit ke-14 sebelum gol Mehdi Taremi pada minit ke-25 dibatalkan VAR selepas beliau didapati berada dalam kedudukan offside. Sementara itu, dalam kumpulan H, Spanyol meneruskan rentak cemerlang apabila membelasah Arab Saudi 4-0. Lamine Yamal membuka jaringan sebelum Mikel Oyarzabal meledak 2 gol, manakala satu lagi gol hadir menerusi jaringan sendiri Hassan Al-Tambakti. Dalam satu lagi aksi, Uruguay dan Cape Verde berkongsi mata selepas seri 2 sama. Kevin Pina dan Helio Varela menjaringkan gol buat Cape Verde, manakala Uruguay menyamakan kedudukan menerusi Maximiliano Araujo dan gol kedua yang dijaringkan pemain tengah Agustin Canabio.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat menyasarkan perjanjian muktamad tempoh 60 hari selepas pusingan pertama rundingan peringkat tinggi di Switzerland mencatat kemajuan. Menurut kenyataan bersama Qatar dan Pakistan selaku perantara, kedua-dua pihak turut bersetuju meneruskan rundingan selain mewujudkan talian komunikasi khas bagi menjamin laluan selamat di Selat Hormuz dan menyelaras mekanisme bagi menghentikan operasi ketenteraan di Lebanon. Sekurang-kurangnya 54 orang cedera manakala 18 lagi masih belum dapat dikesan selepas satu insiden letupan menggegarkan bandar perindustrian Ras Laffan di Qatar. Menurut Kementerian Dalam Negeri Qatar, letupan itu berlaku ketika pekerja sedang berusaha memulakan semula operasi di Loji Barzan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kisah Paul the Octopus memang antara fenomena paling pelik dalam sejarah Piala Dunia. Paul ialah seekor sotong yang dipelihara di Aquarium Sea Life di negara Jerman. Pada asalnya, Paul digunakan untuk aktiviti hiburan untuk meramal keputusan perlawanan bola sepak. Pada kejohanan Piala Dunia 2010, Paul menjadi fenomena global apabila meneka dengan tepat kesemua 7 perlawanan yang melibatkan pasukan Jerman. Paul si sotong ini juga meneka pasukan Jerman akan kalah dengan pasukan Spanyol di separuh akhir dan meneka pasukan Spanyol akan mengalahkan pasukan Belanda di perlawanan akhir. Sebanyak 8 ramalan dibuat oleh Paul dan 8 ramalan itu benar belaka. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Melodi Klasik.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.
1: Tangani berita palsu. Baca berita sepenuhnya. Tajuk utama berbentuk sensasi menarik perhatian kita. Elakkan membaca tajuk utama semata-mata kerana ia tidak selalunya menyampaikan maksud keseluruhan berita tersebut. Tidak pasti? Jangan kongsi. Pesanan prihatin Radio Klasik. Hiburan mengkami kenangan di Mestika Klasik.

0: RPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: One fire!
2: One fire!
1: One game!
2: One game!
1: One world!
2: Let's go!
3: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, adoi.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: satu memorandum persefahaman MOU serta dua pertukaran nota EON Malaysia dan Bangladesh dimeterai dalam memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. MOU berkenaan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Bangladesh Tariq Rahman. Antara kerjasama yang dijalin melibatkan bidang kebudayaan, penyelidikan anti keganasan serta promosi dan fasilitasi pelaburan. Sementara itu, Kuala Lumpur, Dhaka bersetuju meneruskan rundingan ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman berkata langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh hubungan perdagangan serta merancakkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Tambahnya, Malaysia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pelaburan ke Bangladesh, khususnya sektor teknologi maklumat dan komunikasi, tenaga, infrastruktur, industri halal, ekonomi digital serta industri semikonduktor. Pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa melibatkan Perdana Menteri atau Jemaah Menteri antara syur penambahbaikan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 2 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata cadangan berkenaan dikemukakan jawatankuasa pilihan khas JKP Dewan Rakyat bertujuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Secara keseluruhan, sosok yang dikemukakan bertujuan mewujudkan satu institusi pendakwa raya yang bebas, profesional, bertanggungjawab dan diyakini oleh rakyat selaras dengan prinsip kedaulatan undang serta amanah terbaik bangsa. Penyata yang dibentangkan hari ini akan menjadi asas kepada pertimbangan dan pembahasan Dewan Rakyat dalam langkah seterusnya. Jawatankuasa berharap semua ahli parlimen dapat meneliti sosok yang dikemukakan secara objektif dan konstruktif demi untuk memastikan reformasi yang bakal dilaksanakan benar-benar dapat memperkukuh sistem keadilan negara.
0: Sementara itu, Datuk Seri Azlina yang juga pengerusi jawatankuasa pilihan khas turut memberitahu sepanjang perbincangan jawatankuasa berkenaan menerima pelbagai pandangan serta taklimat daripada Jabatan Peguam Negara mengenai aspek perlembagaan, perundangan, pentadbiran dan pelaksanaan reformasi itu. Pendekatan ini membolehkan jawatankuasa meneliti cadangan daripada pelbagai sudut antaranya implikasi perlembagaan dan kewangan serta pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan model serupa. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah tahun hadapan sedang diteliti. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, syur tersebut melibatkan jemaah B40 bagi memastikan mereka terus berpeluang menunaikan ibadah haji meski terdapat peningkatan dari segi kos.
2: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insyaAllah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Tambahnya, bagi musim haji tahun ini, tabung haji terus menyediakan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos haji meningkat. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, antara langkah segera yang diambil termasuk pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi beberapa jenis baja pertanian hingga penghujung tahun depan.
3: Untuk langkah jangka panjang, merangka perundangan khusus seperti Akta Keterjaminan Makanan Negara untuk memastikan jaminan bekalan makanan berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan berkhasiat, cadangan untuk mewujudkan sistem stok berimbang baja negara yang lebih mampat dan sistematik bagi menghadapi krisis masa depan, mengisytiharkan zon pengeluaran makanan negara dan tanah gazet melalui kolaborasi strategik bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi perancangan guna dana kawasan sumber makanan negara.
0: Datuk Chan Fung Hin. Dalam perkembangan lain, penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai bulan depan bukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sadmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan setelah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pengumuman berkenaan, khususnya bagi golongan peniaga kecil dan pengguna kenderaan diesel yang selama ini terkesan dengan peningkatan kos operasi. Ikuti reaksi Amri Ramli, Zairi Nawi dan Hamdi Soleh.
4: Memang kita sebagai rakyat memang sukalah pasal harga turun kan. Masalah dia sekarang ni harga naik sikit, barang-barang naik banyak. Kita merasa berat lah nak belanja, nak beli apa barang kan. Tapi sekarang ni Alhamdulillah ada kontrol balik lah.
5: Agak lega lah kerajaan umumkan untuk warga tempatan untuk guna IC. Boleh bermanggung lah beban saya selama ni.
6: Saya rasa kerajaan buat macam tu bagus lah. Kalau boleh, saya faham juga kerajaan buat naikkan harga sebelum ni pun dia untuk banyakkan orang luar pakai kan. Kalau dia buat turun harga macam tu, okeylah, kita sebagai rakyat ni bersyukurlah, Alhamdulillah lah.
0: Satu kertas siasatan dibuka berhubung isu pemindahan 3 ekor gajah iaitu Dara, Amoy dan Kelat dari Zoo Taiping ke Zoo Tanoji di Osaka, Jepun. Perkara tersebut disahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Siasatan juga turut membabitkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Perhilitan serta ejen yang terlibat dalam urusan pemindahan gajah berkenaan. Turut disiasat berkaitan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran meraih pujian selepas menzahirkan penghargaan kepada tuan rumah Piala Dunia 2026 di Los Angeles atas layanan dan kemudahan yang diberikan sepanjang kejohanan. Penghargaan itu disampaikan menerusi nota yang ditinggalkan di bilik persalinan Stadium SoFi selepas aksi menentang Belgium yang berakhir tanpa jaringan. Dalam nota berkenaan, Iran turut mengucapkan terima kasih kepada penyokong mereka atas sokongan padu sepanjang kempen Piala Dunia. Iran kini berada di tangga kedua kumpulan G dengan 2 mata. Dalam pada itu, Mesir meraih kemenangan pertama selepas menewaskan New Zealand 3-1. Skuad The Pharaohs bangkit daripada ketinggalan menerusi jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet. New Zealand terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Finn Terman. Kemenangan itu meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan G dengan 4 mata dan semakin hampir untuk mara ke pusingan kalah mati.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebanyak 2.7 tan kokain bernilai lebih $800 juta dirampas sekaligus, merupakan rampasan terbesar dalam sejarah negara itu. Komander Polis Persekutuan Australia Stephen Jay mendedahkan dadah berkenaan dipercayai dipunggah di utara Queensland sebelum dibawa ke Sydney untuk diedarkan. Dua lelaki turut diberkas selepas dipercayai memiliki dadah import dalam kuantiti komersial. China melarang pembelian produk keluaran 46 syarikat Amerika Syarikat yang disenaraikan dalam urusan perolehan kerajaan, termasuk syarikat pertahanan Lockheed Martin dan Raytheon Missiles and Defense. Kementerian Kewangan China memaklumkan langkah itu dilaksanakan mengikut undang-undang serta peraturan berkaitan yang berkuat kuasa serta-merta dan ia tidak melibatkan syarikat milik pelabur Amerika yang beroperasi di China. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Adabi, kini dengan produk baru.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Demikian saudara rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu, kiriman coretan daripada Encik Bidin di Segamat Johor. Tiga buah lagu yang telah pun menghiasi coretan tersebut adalah lagu bertajuk Joget Demam Bola persembahan Amir dan Zarul, juga lagu Untuk Negaraku Malaysia persembahan Suara Ramai, dan lagu persembahan Ellie Katz bertajuk Bola. Coretan itu tadi telah pun disampaikan oleh rakan penyampai Azlan Omar, dan terima kasih kepada penerbitnya Azura Lisa Aziz. Sampai di sini sahaja tugasan saya, Nadia Ahmad, menemani saudara dalam ruangan Mestika Klasik seawal 2 petang tadi sehingga pukul 6 petang, dan selepas ini rakan penyampai yang lain pula akan terus menemani saudara bermula 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Sekejap lagi Syazmil menemani saudara, jadi teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kisah Paul the Octopus memang antara fenomena paling pelik dalam sejarah Piala Dunia. Paul ialah seekor sotong yang dipelihara di akuarium Sea Life di negara Jerman. Pada asalnya, Paul digunakan untuk aktiviti hiburan untuk meramal keputusan perlawanan bola sepak. Pada kejohanan Piala Dunia 2010, Paul menjadi fenomena global apabila meneka dengan tepat kesemua 7 perlawanan yang melibatkan pasukan Jerman. Paul si sotong ini juga meneka pasukan Jerman akan kalah dengan pasukan Spanyol di separuh akhir dan meneka pasukan Spanyol akan mengalahkan pasukan Belanda di perlawanan akhir. Sebanyak 8 ramalan dibuat oleh Paul dan 8 ramalan itu benar belaka. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

0: Ritma Klasik. RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Radio Klasik di Kota Kinabalu 88.1. Ritma Klasik.

0: Radio Klasik mengemeda kenangan. Baik saudara, sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di semenanjung Malaysia. Bagi Johor Bahru Johor, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 7.15 minit malam. Kuala Terengganu Terengganu 7.23 minit malam. Kuantan Pahang 7.20 minit malam. Kota Baru Kelantan 7.29 minit malam. Bandaraya Melaka 7.22 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 7.24 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.27 minit malam. Ipoh Perak 7.31 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 7.35 minit malam. Alustar Kedah 7.36 minit malam. Dan Kangar Perlis 7.37 minit malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

0: Radio Klasik menjamin kenangan. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan dahulu waktu solat fardu isyak bagi negeri Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi Kota Kinabalu Sabah, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 7.49 minit malam. Wilayah Persekutuan Labuan 7.51 minit malam dan Kuching Sarawak 8.06 minit malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaring yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti.

0: dapatkan segera di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Agabi.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan musliman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di semenanjung Malaysia. Bagi Johor Bahru Johor, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 8.30 minit malam. Kuala Terengganu, Terengganu 8.39 minit malam. Kuantan, Pahang 8.36 minit malam. Kota Baru, Kelantan 8.40 minit malam. Bandaraya Melaka 8.38 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 8.40 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.43 minit malam. Ipoh, Perak 8.47 minit malam. Georgetown, Pulau Pinang 8.51 minit malam. Manakala bagi Alustar Kedah dan Kangar Perlis 8.53 minit malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

Pembaharuan Budi Madani Diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel pada harga RM2.10 seliter mulai Julai ini dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Ini menerusi pengurangan ketirisan subsidi bahan api di dalam negara. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan kerajaan terus memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan semula kuota bulanan Budi 95 yang kini ditetapkan pada kadar 200 liter. Sebarang keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota kepada 300 liter memerlukan masa untuk menilai keberkesanan dan impaknya terhadap pasaran minyak. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpandangan penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya dapat membantu dalam mengurangkan beban, terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Perkhidmatan operasi transit aliran ringan 3 LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya bermula Isnin depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, majlis perasmiannya akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ahad ini. Projek LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz melalui penyesuaian rantaian bekalan dan penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu menghadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sebagai sebuah ekonomi terbuka, negara ini tidak terkecuali daripada tempias gangguan tersebut. Namun, keadaan terus dipantau rapi dan diurus secara berterusan menerusi langkah intervensi awal kerajaan. Demikian menurut beliau di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Kesihatan Parlimen, Suhaizan Khailat berkata, beban ekonomi akibat masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka mencecah sebanyak RM25.3 bilion pada 2030 jika tidak ada tindakan berkesan dilaksanakan. Angka itu menunjukkan isu kesihatan mental bukan lagi sekadar masalah klinikal, malah turut menjejaskan produktiviti dan pembangunan sosioekonomi negara.
2: Masyarakat masih sering keliru antara kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Kekeliruan ini membawa kepada stigma, salah faham dan kekeliruan kelewatan mendapatkan bantuan. Justru literasi kesihatan mental perlu diperkukuh secara lebih jelas, konsisten dan mudah dipahami.
0: Suhaizan Khayat. Dalam dewan yang sama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli memaklumkan cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 bagi musim haji akan datang diteliti. Ia bagi memastikan golongan tersebut terus berpeluang menunaikan ibadah haji sekiranya berlaku peningkatan kos.
3: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Dewan Rakyat turut dimaklumkan program latihan khidmat negara 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, kajian impak menunjukkan peningkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan.
4: Sebagai contoh, berdasarkan dapatan kajian dalam siri yang kedua bagi tahun ini 2026, kita boleh melihat dalam 6 indikator itu, contohnya patriotisme sebelum latihan peratus pencapaian sekitar 82%, selepas latihan ada peningkatan 6.35%, itu 88.98%. Begitulah juga dengan perpaduan, ada peningkatan 9%, disiplin daripada 77.36%, meningkat sehingga 92.6%. Antara peningkatan yang tertinggi 15%. Begitulah juga ketahanan mental 71%, meningkat kepada 83%. Pengetahuan ketenteraan, kalau kita lihat sebelum memang agak rendah 56%, dan kini meningkat kepada 84%, peningkatan tertinggi itu 27%. Dan juga kesukarelawan daripada 75% sehingga ke 83%.
0: Adli Zahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Permulaan tanpa kalah pasukan Iran di Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah bola sepak negara itu. Ketua jurulatihnya, Amir Galanoi berkata, kejayaan mengutip dua mata daripada dua perlawanan hadir dalam keadaan sukar selepas pasukan berdepan pelbagai cabaran sejak 6 bulan lalu. Saingan Liga Domestik terjejas akibat konflik yang berlaku. Persiapan pasukan turut terganggu susulan masalah perjalanan dan pembatalan beberapa perlawanan persahabatan. Sementara itu, Cape Verde terus menghidupkan impian mara kepusingan kalah mati selepas mengikat Uruguay 2-2 dalam aksi kumpulan H. Jurulatih Cape Verde, Bubista berkata, keputusan itu membuktikan pasukannya mampu bersaing di peringkat tertinggi menerusi semangat juang tidak henti. Pasukan ranking ke-63 dunia itu kini berpeluang cerah kepusingan 32 terakhir dan hanya memerlukan kemenangan ke atas Arab Saudi dalam perlawanan terakhir kumpulan untuk mengesahkan kemaraan. Dalam pada itu, ketua pasukan Mesir, Mohamed Salah, menyifatkan kemenangan 3-1 ke atas New Zealand merupakan pencapaian bersejarah di Piala Dunia. Selain bukti kesungguhan pemain mencipta sesuatu yang istimewa buat negara, Salah memainkan peranan penting apabila menjaringkan satu gol dan membantu satu lagi jaringan untuk memastikan Mesir meraih kemenangan pertama. Sekaligus meletakkan skuad The Foros berada di tangga teratas kumpulan G.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia menyatukan 258 entiti perusahaan milik negara SOE sebagai sebahagian daripada program transformasi berterusan. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata ia bertujuan meningkatkan kecekapan, mengukuhkan tadbir urus dan mengurangkan kos ditanggung kerajaan. Transformasi SOE dan pengoptimalan aset negara merupakan sebahagian daripada agenda memastikan kekayaan Indonesia menjana nilai yang lebih besar untuk kemakmuran awam. Delegasi Iran berlepas dari Switzerland ke Tehran selepas hampir 18 jam rundingan dan perundingan intensif. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, delegasi diketuai Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bagher Khalibah, berlepas selepas sesi rundingan di Bergenstock berakhir. Terdahulu, negara pengantar Qatar dan Pakistan memaklumkan bahawa rundingan itu berlangsung dalam suasana positif dan membina.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan. Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kisah Paul the Octopus memang antara fenomena paling pelik dalam sejarah Piala Dunia. Paul ialah seekor sotong yang dipelihara di akuarium Sea Life di negara Jerman. Pada asalnya, Paul digunakan untuk aktiviti hiburan untuk meramal keputusan perlawanan bola sepak. Pada kejohanan Piala Dunia 2010, Paul menjadi fenomena global apabila meneka dengan tepat kesemua 7 perlawanan yang melibatkan pasukan Jerman. Paul si sotong ini juga meneka pasukan Jerman akan kalah dengan pasukan Spanyol di separuh akhir dan meneka pasukan Spanyol akan mengalahkan pasukan Belanda di perlawanan akhir. Sebanyak 8 ramalan dibuat oleh Paul dan 8 ramalan itu benar belaka. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
0: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: Ritma Klasik.
1: Ritma Klasik hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmin Izzuan yang akan temankan saudara sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Sekarang 9.18 minit malam. Selamat menjamu selera untuk saudara yang sedang menikmati makan malam pada waktu ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua peniaga-peniaga, pengusaha kedai makan yang buka Radio Klasik menghiburkan pelanggan-pelanggan saudara. Baiklah, sekejap lagi saya nak kongsikan kepada saudara mengenai dengan perlawanan-perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang mana Radio Televisyen Malaysia ataupun RTM sebagai penyiar rasmi bagi Piala Dunia 2026. Sekejap saja lagi saya akan kongsikan perlawanan untuk hari esok 23 Jun 2026. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada JJ dengan lagu yang bertajuk Cukuplah Sekali. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

1993, lagu nyanyian daripada Fauzia Latif dengan lagu yang bertajuk Teratai Layu di Tasik Madu. 9.30 minit malam ketika dan waktu ini, masih lagi bertemankan saya Syazmil Izzuan sehingga pukul 12.30 malam. Dan sekarang ini saudara, saya nak kongsikan kepada saudara jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari Selasa 23 Jun 2026, yang mana perlawanan peringkat kumpulan, perlawanan kedua melibatkan kumpulan J dan kumpulan I, yang mana pada pukul 1 pagi nanti secara langsung kami bawakan kepada anda di saluran Sukan Plus dan RTM Klik perlawanan kumpulan J, pertemuan di antara pasukan Argentina menentang pasukan Austria. Dan pada pukul 5 pagi pula secara eksklusif di TV OK dan RTM Klik, pertemuan di antara pasukan Perancis yang akan bertemu dengan pasukan Iraq menerusi kumpulan I. Dan seterusnya pada pukul 8 pagi pula, yang ini boleh bersarapan pagi sambil tengok perlawanan selangsung bola ini, yang mana pasukan Norway akan menentang pasukan Senegal pada pukul 8 pagi secara langsung di Sukan Plus. Dan siaran tertunda, pasukan Jordan akan bertemu pasukan Algeria yang akan disiarkan di TV OK pada pukul 4.30 minit petang. Ini merupakan siaran tertunda. Jadi kepada saudara yang nak tengok secara lebih dekat menerusi infografiknya, saudara boleh pergi ke Facebook rasmi Sukan TV RTM. Baik saudara, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada Rahmat dengan lagu yang bertajuk Siapa di Hatimu. Terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

rasa nostalgia di klasik akan bersama-sama dengan saudara, yang mana lagu-lagu petikan daripada filem Melayu klasik dan juga rakaman Piring Hitam akan bersama dengan saudara sekejap saja nanti. Tapi sebelum tu, mari kita dengarkan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Fahrenheit dengan lagu yang bertajuk Kasih Orang Muda. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: yang cantik jeli.
1: Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan di jam yang baharu untuk Nostalgia di Klasik, yang mana Nostalgia di Klasik saudara akan dihiburkan dengan lagu daripada filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam. Dan sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada R. Azmi, ya, lagu yang bertajuk Hello Hello Sayang. Sekejap saja nanti, tapi sekarang ini kita nak dengarkan dulu lagu ini. Saya nak bawa saudara ke tahun 1952, gandingan Abdul Rahman dan juga Julia, lagu yang bertajuk Joget Anak Udang. Nostalgia di Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: cita, tu payaso empurra.
1: Untuk pendengar radio klasik yang berada di Negeri Sembilan, frekuensinya 87.9. Terima kasih menjadikan radio klasik sebagai hiburan di waktu malam ini. Dan saya nak teruskan lagi hiburan menerusi nostalgia di klasik. Saya nak bawa saudara untuk mengingat sikit tentang filem Ali Baba Bujang Lapuk. Lagu ini menghiasi filem Ali Baba Bujang Lapuk, lagu nyanyian daripada Nur Madia, lagu yang bertajuk Alangkah Indah di Waktu Pagi. Semuanya menerusi nostalgia di klasik.

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep boleh mohon tambahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS, kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan ditetapkan bagi individu yang layak bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel atau RON 95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan itu memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, bagi pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon, menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu. Kemudahan tambahan kelayakan itu disediakan untuk membantu keperluan tambahan, terutamanya golongan peniaga perusahaan mikro, kecil dan sederhana dan juga mereka yang berulang-alik dari kawasan pedalaman. Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan setiap pemilik kenderaan diesel berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Jalan dan mempunyai cukai jalan yang sah akan menerima kuota asas 200 liter secara automatik. Kuota berkenaan boleh digunakan untuk pembelian diesel bersubsidi berharga RM2.10 seliter mulai Julai ini. Datuk Seri Amir Hamzah berkata pelaksanaan Budi Diesel pada harga RM2.10 dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Dalam pada itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpendapat penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya dapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidaknya memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi, SKDS, berjaya mengurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali mengakui mekanisme berkenaan berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini, kita dapat walaupun ya, mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Sementara itu, Kementerian Sumber Manusia akan terus memperkukuh tadbir urus pengurusan pekerja asing bagi memastikan proses pengambilan tenaga kerja dari Bangladesh dilaksanakan secara telus, adil dan beretika. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri R. Ramanan berkata, perkara itu selaras dengan komitmen Malaysia-Bangladesh untuk memastikan proses pengambilan pekerja bebas daripada eksploitasi, diskriminasi dan amalan tidak beretika. Ia amat penting memandangkan Bangladesh antara negara sumber utama pekerja asing di Malaysia. Peruntukan Seksyen 103 Akta Cukai Pendapatan 1967 tidak bersifat menghukum, tetapi bertujuan menjamin kutipan hasil cukai negara yang teratur demi membiayai agenda pembangunan negara. Tegas Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, persepsi bahawa seksyen itu mewujudkan kuasa yang ketara memihak kepada lembaga hasil dalam negeri dan memberi tekanan kepada pembayar cukai adalah tidak tepat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan kini berada dalam fasa akhir proses penggubalan rang undang-undang RUU bagi mengawal selia standard kualiti, rantaian pengedaran serta memastikan kestabilan bekalan baja di pasaran negara. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Chan Fong Hing berkata, draft RUU itu setakat ini mencatatkan kemajuan yang amat positif bagi membolehkan penguatkuasaan penuh dilaksanakan kelak.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain pertahanan Nico Schlotterbeck terpaksa melupakan baki saingan selepas mengalami kecederaan ligamen buku lali kiri. Menurut Persatuan Bola Sepak Jerman, pemain berusia 26 tahun itu dikeluarkan pada waktu rehat ketika Jerman menewaskan Ivory Coast 2-1 di Toronto. Schlotterbeck sebelum ini turut menjaringkan gol kedua dalam kemenangan besar 7-1 ke atas Curaçao pada perlawanan pembukaan skuad di Mannschaft. Kecederaan itu memaksa pemain berusia 26 tahun itu berehat selama beberapa bulan. Sementara itu, media Belgium mengkritik hebat aksi hambar pasukan kebangsaan negara itu selepas sekadar seri tanpa jaringan menentang Iran dalam perlawanan di Los Angeles. Ketua jurulatihnya, Rudy Garcia, turut menerima kritikan gara-gara tidak mengeluarkan pemain bintangnya lebih awal. Dengan hanya mengumpul dua mata daripada dua perlawanan, skuad Red Devils memerlukan kemenangan ke atas New Zealand pada Jumaat ini bagi mengelakkan penyingkiran di peringkat kumpulan buat kali kedua berturut-turut. Dalam pada itu, empat perlawanan dijadual berlangsung esok. Argentina menentang Austria, Perancis berdepan Iraq, Norway bakal bertemu Senegal dan Jordan menentang Algeria.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand sedang mengukuhkan dasar hospital hijau dengan memperluas penggunaan tenaga bersih dan boleh diperbaharui dalam kemudahan penjagaan kesihatan awam. Bertujuan mengurangkan kos operasi, meningkatkan kecekapan tenaga dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Jurucakap Kerajaan Lalida Periswiwatana. Jelasnya usaha itu merupakan sebahagian agenda kemampanan negara. Iran menegaskan perbincangan dengan Amerika Syarikat di Switzerland mengenai program nuklearnya masih belum memasuki fasa rundingan rasmi. Sebaliknya hanya melibatkan pertukaran pendirian antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir berkata, delegasi Amerika dan Iran masing-masing menyatakan pendirian berhubung isu nuklear. Bagaimanapun, Iran menegaskan masih terlalu awal untuk memulakan rundingan ke arah perjanjian muktamad. Dalam perkembangan sama, laluan perkapalan di Selat Hormuz terus mencatat aliran trafik yang lebih pantas berbanding sebelum Iran dan Amerika mencapai persetujuan untuk mengadakan rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Demikian menurut firma pemantauan maritim, platform pemantauan maritim Kepler memerekodkan 15 kapal komoditi telah melalui selat berkenaan. Jumlah itu standing dengan trafik pada Khamis dan Sabtu lalu yang menghampiri 30 transit kapal sehari. Susulan peletakan jawatan Perdana Menteri Britain, Keir Starmer, calon pilihan Perdana Menteri baharu Andy Burnham bakal mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen Isnin depan. Starmer mengumumkan peletakan jawatan selepas kurang 2 tahun memegang jawatan itu. Keputusan tersebut dibuat susulan desakan yang semakin meningkat agar beliau berundur selepas Burnham memenangi satu pilihan raya kecil penting minggu lalu. Sekurangnya 30 orang maut sejak awal Mei di sebuah kem pelarian di timur laut Kongo akibat penularan Ebola. Mangsa di kem Kingonze Bunia dilaporkan mengalami simptom seperti demam, sakit kepala dan muntah. Pihak berkuasa bagaimanapun masih menunggu keputusan ujian makmal bagi mengesahkan punca kematian selepas penduduk sebelum ini enggan menjalani ujian Ebola. Kem berkenaan menempatkan lebih 15,000 penduduk yang dipindahkan akibat konflik bersenjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel, pemilik pickup Jeep boleh pohon taham bahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Informasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kisah Paul the Octopus memang antara fenomena paling pelik dalam sejarah Piala Dunia. Paul ialah seekor sotong yang dipelihara di akuarium Sea Life di negara Jerman. Pada asalnya, Paul digunakan untuk aktiviti hiburan untuk meramal keputusan perlawanan bola sepak. Pada kejohanan Piala Dunia 2010, Paul menjadi fenomena global apabila meneka dengan tepat kesemua 7 perlawanan yang melibatkan pasukan Jerman. Paul si sotong ini juga meneka pasukan Jerman akan kalah dengan pasukan Spanyol di separuh akhir dan meneka pasukan Spanyol akan mengalahkan pasukan Belanda di perlawanan akhir. Sebanyak 8 ramalan dibuat oleh Paul dan 8 ramalan itu benar belaka. Formasi bola di Klasik.
1: Panjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Irama Menggamit Kenangan, 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: Radio Klasik. Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mil sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Klasik. Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Classic. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Classic.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyingkap lembaran sejarah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahawa keutuhan sesuatu tamadun bukan terletak pada kesempurnaan fizikal tetapi pada keteguhan jiwa. Beliau ialah Abdullah bin Ummi Maktum, sang muazzin yang kisahnya diabadikan dalam helaian Al-Quran sehingga ke hari ini. Abdullah bin Ummi Maktum atau nama penuh beliau Abdullah bin Amr bin Shurah bin Qais bin Zaidah bin Al-Asam daripada Bani Amir bin Lu'ay. Beliau berasal daripada keturunan Quraisy yang mulia. Beliau merupakan sepupu kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Beliau dilahirkan dalam keadaan buta namun dididik dalam keluarga yang mulia dan terhormat. Ibunya, Atikah binti Abdullah, diberi gelaran Ummi Maktum, ibu kepada yang tersembunyi atau rahsia, kerana melahirkan anak yang matanya tersembunyi daripada cahaya dunia. Abdullah bin Ummi Maktum merupakan antara golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan terawal memeluk Islam di Makkah di saat dakwah Islam masih bersifat rahsia dan terdedah dengan ancaman. Abdullah bin Ummi Maktum telah pun menyerahkan jiwa raganya kepada risalah ilahi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa paling ikonik dalam sejarah Islam yang melibatkan beliau adalah peristiwa yang merakamkan betapa berharganya nilai seorang mukmin di sisi Allah. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk berdialog dengan para pembesar Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, dengan harapan mereka memeluk Islam, Abdullah bin Ummi Maktum datang mendekati baginda. Kerana tidak nampak kesibukan baginda, Abdullah terus bertanya, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang peluang dakwah dengan pembesar itu terganggu, sedikit bermasam muka dan berpaling daripada Abdullah. Tambahan pula ketika itu Abdullah telah beriman kepada Allah. Maka ketika itu baginda merasakan keutamaan untuk berdakwah kepada mereka yang belum beriman. Saat itulah langit berbicara. Allah menurunkan Surah Abasa ayat 1 hingga 10 di mana Allah menyebutkan dia, yakni Muhammad, bermasam muka dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Teguran ini menjadi bukti keadilan dalam Islam. Sejak peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memuliakan Abdullah. Setiap kali melihat kelibat Abdullah, baginda akan membentangkan jubahnya dan menyapa dengan nada penuh kasih, "Selamat datang wahai orang yang mana Tuhanku telah menegurku kerananya." Walaupun cacat penglihatan, Abdullah bin Ummi Maktum tidak pernah menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk berpeluk tubuh. Sumbangannya terhadap peradaban Islam sangat besar. Beliau adalah orang kedua yang melaungkan azan selepas Bilal bin Rabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Bilal melaungkan azan pada waktu malam, maka makan dan minumlah sehingga kamu mendengar Ibnu Ummi Maktum melaungkan azan fajar." Sejarah juga mencatatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik Abdullah bin Ummi Maktum mengimamkan solat sebanyak 13 kali ketika baginda keluar untuk ekspedisi peperangan. Ini membuktikan bahawa kelebihan yang dimiliki oleh beliau mengatasi segala kekurangan fizikal. Beliau juga adalah duta dakwah pertama. Beliau bersama Mus'ab bin Umair adalah rombongan pertama yang dihantar ke Madinah sebelum hijrah untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk di sana. Keinginan beliau untuk menyumbang mencapai kemuncaknya dalam bidang ketenteraan. Beliau sering berkata, "Letakkan aku di antara dua garisan, letakkan aku di antara dua barisan tentera dan berikan panji kepadaku. Aku akan memegangnya untukmu dan menjaganya kerana aku buta dan tidak mampu lari." Keazaman ini membuahkan hasil dalam peperangan Qadisiyah pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Abdullah bin Ummi Maktum turun ke medan tempur dengan memakai baju besi lengkap, memegang panji hitam umat Islam dengan teguh. Beliau akhirnya gugur syahid di medan tersebut sambil memeluk erat panji Islam, membuktikan bahawa melihat dengan mata hati membawa seseorang ke syurga. Sehingga kita bertemu lagi dalam slot yang akan datang, renungkanlah, adakah kita sudah memberi yang terbaik untuk peradaban ini sebagaimana Ibnu Ummi Maktum memberi segalanya walau dalam kegelapan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Radio Klasik. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

23 Jun 1973, istiadat konvokasyen pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat konvokasyen pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan pengerusi majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Adabi, kini dengan produk baru.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Lagu daripada kumpulan kembara ciptaan A. Ali, Hidup Cara Sendiri. 7.27 minit pagi ketika ini, saudara. Baik, kembara ditubuhkan pada 1981 dengan 5 ahli asal, terdiri daripada M. Nasir, A. Ali, Esalan dan adik-beradik AB dan Eddie Ali. Dan pada mulanya kumpulan ini, saudara, diberi nama Janji dan ditubuhkan atas saranan penerbit eksekutif Polygram ketika itu, REO. Namun akhirnya ia dinamakan Kembara. Namun adik-beradik Ali bagaimanapun meninggalkan Kembara pada awal penubuhan kumpulan ini. Dikala Ku Merindu, lagu daripada Muhaini Suratman. Dan selepas itu, yang menantikan Cubit-Cubit Manja, inilah waktunya.

Paduan suara Rahmah Rahmat dan Dato' Aziz Sattar, saudara, lagu yang dimuatkan dalam filem Ibulah Syurga terbitan tahun 1969. Judulnya Menawan Hati. Lagu ciptaan Kasim Mazdor, dalirik oleh S. Sudarmaji. 7.37 minit pagi ketika ini, peluang sedikit tentang Rahmah Rahmat ya. Peluang yang sekian lama ditunggu-tunggu oleh Rahmah Rahmat untuk menjadi heroin hampir tiba pada tahun 1959. Tan Sri P. Ramli ingin mengetengahkan beliau sebagai heroin dalam filem Pendekar Bujang Lapuk. Walau bagaimanapun, Rahmah dikehendaki menjalani uji bakat di depan kamera. Dalam uji bakat tersebut, Rahmah bersaing dengan dua calon lain, iaitu Siti Hawa Majid dan Rosia Timah, kawan rapat beliau di Boon Teck Road, Singapura. Secara logiknya, saudara, Rahmah mempunyai harapan yang paling besar untuk lulus uji bakat kerana memiliki pengalaman berlakon. Namun, nasib tidak menyebelahi beliau apabila P. Ramli memilih Rosia Timah memegang peranan heroin dalam filem Pendekar Bujang Lapuk. Baik, lagu ini daripada Ellie Katz, Hanya Mimpi. Dan selepas itu, Normala Omar menerusi lagu Sabar Dulu. Sabar-sabar selalu, saudara. Bersabar dalam kita menempuhi kesabaran.

Puji Rashid dan Hel Amir merakamkan Semula Cinta Abadi, lagu ciptaan Tan Sri P. Ramli dan lirik oleh H.M. Rohaizat. 7.51 minit pagi ketika ini, saudara. Terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang hantarkan kiriman pagi ini. Rosita Abdullah dari Kelang katanya, selamat bersiaran Anisma, semoga ceria-ceria selalu hendaknya, insyaAllah. Semoga yang lain juga tetap ceria mendengarkan lagu-lagu menggamit kenangan. Tunggu-tunggu cubit-cubit manja katanya, terlepas pula. Tak sihat, terlelap Kak Rosita. Semoga disembuhkan segala penyakitnya, ya. Makan ubat selalu. Baik, yang terlepas cubit-cubit manja, macam biasa 5.15 minit petang boleh dengarkan ulangannya. Terima kasih Mak Ruk Namposin, mendengarkan Radio Klasik, juga dengarkan cubit-cubit manja tadi. Kahwin senang Saif, tapi mesti kerja Abang Ajis, tepuk tampar dengan kambing tu sebenarnya. Baik, kepada yang mendengarkan cubit-cubit manja, yang sentiasa mengikuti siarannya setiap hari, pasti tahu apa yang berlaku di Taman Menggambit Kenangan. Baik, lagu ini daripada kumpulan Metropolitan, Bermain Cinta. Dan selepas itu kita ada lagu daripada Ziana Zin, Madah Berhelah. Dan pukul 8 pagi nanti kita ada cerita-cerita pagi ini, ataupun kongsikan kisah saudara, kongsikan dengan kami pasukan pilihan Piala Dunia 2026. Saudara pilih pasukan apa? Kalau saya, rahsia. Mana boleh bagi tahu. Kita rahsia dulu. Nanti pukul 8 pagi boleh hantarkan WhatsApp kepada saya, ataupun boleh saja singgah ke laman Facebook Radio Klasik. Negara ataupun pasukan pilihan Piala Dunia 2006, saudara.